fou, allez là. Tout ce n'est la bambou, tout ce n'est où la dissoudette. Tout ce n'est où la bambou, tout ce n'est où la dissoudette. Jouer ni jouer. حرق الوبوي والنصغني حرق الوبوي والنصغني يا ديم الجود يا مولانا بالغر مقصود فيك رجال لا نبينا يا ربي تفو علينا اوه يا يوم الله الله لي يوم الله